Enkrofo di o mani buse ya friends me na na shake Mustafa nu asade butu be want o Lumba wunya no Lumba wunya asade butu mpe mlante no bebre wunya no ayi ba ku impo de simple football e bi o wuye kisi atuo ayi o wunya no oti ase sane tie ni nyame ahyehye no ahyehye ma me papa you are going feel nyoma bi so na mo ni na ho ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye onuma kwan bi aso no ohun beto ye se ye droma na anye ya me pa cho mo ka ye du sika nka sa o de be ye duru be ma na kese ye ma ona nti ba ye no nka se nka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye wo ne se ye ma eduro anye ya edu sika ba me be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police from crofo nyare na ngade bi anka mo nte se ya che sharp ya che no ei obi kwa no wo su o cancer ya de na ewo wo din na eni eduro mu bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim eye we anye ye masa apa fra cha cha kwata kompo na mumu ya gbia ye odeba ye ma na anye ya ye si betima ya ya ntimi anya ma ma na anye ya ya toga na mra me pa cho ma mpeyfo emisa ya se ya ka ye de ensema tuga nya mi nshira onti de nmi kiro number se no me send ya tuga 020-550-19-96-020-550-19-96-020-489-7454 me bompa ye esuma nyamija etimi ema nyoma yeye etimi su sa obanifu ojumadie edi duwe ni 2026 obanifu anje chireye wana akanche edi bibi ayye ojuma ekwantati insuyo bwane insuyo ni di bwane and nemi jina obofo kukuluko kakraka kreta obofo dimu esa anche chile ni nyoma edi kwene so niya waplani suwe bigwa enye neka ya sese ajumadi ya ningina wana ashishe enyoma bwane edi afaka hau nese hon omisika sem landlords eni niye kika hon ubi odigwa ubi ope gana mkosuo obu ama gana enyoma pape bitimi ba you support bwane diye ya mompa ye entanechi nemo ni you support papa suwe radio presenter oye bibi mi bompa ye fresu sumini tumini ya mwadi ya anuwa den edi mwa eni yedi asumge anoto eni yoma papa be brena onye bribe oba ye niyoma ye se en mra nene no metina na enchila no kwae nema fawudi eni waje enye ndia adumunti amen Nyambwa next week, yebeshia, the same time.

se yen when we are no de amisha sim free ye fia wood wonum. Near wo su jam me soko porto made and never call mukre and one when we are near kasia kasia mwa ubiya a LPG gas ya no bia de ubiye so. Nature say ye free se ye kwako to be de ye she red bo duman kume japa dear tree mwetia and kankanin ya ye see ye trebu. Near ba say ye be you su gas and wo me yimu. Say ye say a droba for you a warm me yimu. Say was say fem wo you a digu kaimu, say ye diesel no, say ye petrol wa digu mu. Kwan biya wo fast one wa chukai. Amu a mamfu enya bebiya se me koha metu miatina kaimu droba ni sika obe jemiye. Ebe ye niye me hon chere me mroso. Droba ni nu sisi miye, misu mi sisi droba ni no. Na wo biya moka wa na jume mu, niye wo kra fem waba wo me yimu. Because ye nyina ye nim se, Boston no ewo wono mwa yesi o munkra, nka abayin ane mu nyina ho, na munkra fem woma wo me yimu no. Omo adwuma no omo ye no manfo okra no odi abeguo nemom se ye kabo ne ye krafa mu oba wo mayimu akoya nkrankre wonu mu ebeche amo manfo anya bie na ne ye nim wo nkrankre nwuma mu nkrankre dwadie mu oni se wo mu wo bo no wo nkoto meboka won ka se me kot krafa mu odi afram no ne aba mekwa mansa dwaso na ne bo aye de me de baga na ma betete so dia mo manfo echi Send ye near my said, Debbie, ye dear, ye da will be, or mine, why ye team won't frimly santing. Ye dear, ye da will be. Echi, a man be bowa soon, San Swano, or more bebowano, Susan Swano and Cabo say, ye near ye tinchay. Ye near tinchay you, and as soon San Swan a beckaya and tinday. Say ye say ye two fem woo or megimu, Freeman penny that I don't need your fabreso. Ni asi o nyanko padom ye ni akwon famu ni abose wo musa ni ayenchechre na famu no e wose yetumi aya na ye nyai koko ye nyai woduma kwaja pade ode adom ye nyinada ye mfa ye ni hwe ni nyina efise koko famu no ebiribi beso anwe ye betu a ye nya bi ni edidimu a abusua se ye bisaye ho se famu a ye tu e wo mayimu no de ehe na ye name e wo mayimu Ya se ye kase ye krafe mwe fria mino niya ba. Ebe tumia kase o gana yedie no. Se se duduo noa ye nyano womai gane mu. E ti sa amamfu osun. Se ye se ne entokwe si ewo Iran. Eni US fo nte mua. E nsusansuwa nebe kaye ne mu menka ye padabi. Ye ntumie nuru woda. Ye ntumie nuru wo. Ene sa ote sa mampeni kase o. To eni sentu ya da urumenti. Fem wono, nsusansono, enkaye bebre, ena enkaye bebre. Gana fwosu na ebob na se, ey, adroba fwo, wadifiyo ya betum, wahanche mwedu yonu, se se ntine niyo mwoboni ya wahanche mwedu ya sa 30%. Ya betum, eni yenya ya betum, ene kwa santima nte mtafo. Sa adroba fwo biye wono mo se, ene ye ntukaye. Sempeni mfuwa maye kwa ya maya ntufu ashenti ya dienu mwa ye ntuka paa nopei nuwa mwijine mwa kusise bepre mtuble nu mwa mwaka ase muti mitumu. Ne hana ase mbisano epeja se muti mitumu no ne huayina ama mwa kwa se enese drobe nibi ya beso enu waka se mi ntuka ya ni amani mwa kwa se tumu no no dene buwa banu wadi ya tumu. Pa wuntu minka se drobe niso uwa mwaka. Eti asem no aye besepa ni konia hahan wantase ne banyansafo mu a ne yewo kra besu ne yewo twikan nu su gana ni su e wo se wotena kan mu e wo se wokoto LPG aye gas ni bi obi e bobna eji mampani na no wasem a wo ka so na ese sentio any to adawru menti no wushwa the impact no e wo se bagana no fo so no impact no anye bebre sa e wo se etumi kom Ni ebisa ye ho se impata nke betumi aba no ye se ye de tonse ne so ne yakaria enka nsusansu oben ye ne benya wo Ghana fo so ya ye nru ho ye nunti e wo se ye boye ho aba so ka se o na nka nsusansu no be kese so odi wa no ka ni se ye adi wa no dro nwere bi nwo eti so ka ni se o na nka nsusansu na nka beduru hin ene ye nru ho no mo ene 2 cedis no a mampani wo ka se diesel ye je petrol wo no ma ye se o diesel ena we nu ye mfante so kakra no eno no bosumi nu atiri sesa na bosumi kwa wie ya die ne besie de ne besie visa ye da wo bi o ye ye de ne ye da wo bi eti ne ye hwe ni mu se wo se koso wa manse adwaso so enye ma besesa ye bompa ye enye ma besesa